نداری چه لحظ روزامه هاست با کخ دست نداری تو مهگت اون بیخواه روی ماهی نو نینه مهد و خمست